Imah Pak Aris asa tiiseun aya nama. Nu jadi sababna Bu Warliah jeung Pak Aris keur meujehna pagegeuh-geukeuh. Pada kuat nyekal pamadegan. Pak Aris oge lain teu satuju kana niat Bu Warliah anu hayang munggah haji teh ngan melang bisi kumaonam. Sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lanceukna jaba setengah maksakeun harita teh.

Imah Pak Aris asa tiisen aya nama. Nu jadi sababna Bu Waliyah jeung Pak Aris keur meujeuh na pagegeuh-geukeuh. Pada kuatnya kalau pamadegan. Pak Aris oge lain teu satuju kana niat Bu Waliyah anu hayang munggah haji teh ngan melang bisi kumaonam. Sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lanceukna jaba setengah maksakeun harita teh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru keur memejehna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklak na ti siklukna, boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah teu tinggaleun tukang sulap oge pipiluan ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komo harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceuleuweungan bae teu eureun-eureun.
1: Hayu, kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga geura saksinan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku Sim Kuring.
0: Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat ka hareupeun wakuwu, pating lalieuk tuluy nyalampeurkeun hayang nyaho sulap naon anu rek dipintonkeun. Harita wakuwu katempo sila anekak dina samak, dirariung ku nu rek narongton sulap.

0: Supri.
1: Lain.
0: Dorna lain.
2: Jauh.
0: Iya mah mimitina es tungtungna er. R. Dodi Darsono.
1: Jauh cuma acung. Tung di sarua kejeng umat bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
0: Uluh. Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
2: Sabar.
0: Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang.
2: Paingan buat loyo ketinggalan.
0: Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh leuh.
2: Disajajarkeun jeung ento.
0: Tenang. Sajana bapak kahareup abdi meureunan salaku anakna. Tenang, Pak, tenang. Tenang, Pak. Piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ke waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun.
1: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih. Minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
0: Yang kumaha deuk? Cicing cicing cicing.
2: Sarwakeun jeung ayam tulak kakak.
1: Jadi menta Semar Badranaya.
0: Leureun.
1: Kumaha lamun digentian ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung, teu ku hayam hideung.
0: Atanapi digentosannya tu ku jelema beureum.
3: Sia mah kaing jangan kitu wae. Di dodet ku aing kitu.
0: Suwer aing mah.
1: Kumaha kinten-kintenna?
0: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moal rek mikeun. Nuhun agan.
1: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun.
0: Moal. Lapur atuh.
1: Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar?
3: Oh, dari teh tamaga.
1: Tong borohinga dibeuli. Tong borohinga dipentas sanajan ditukeuran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu.
0: Kaula salaku pamingpin mingpin rakyat. Kaula janji dina waktu diistrenan. Dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula. Nuhun agan.
3: Kaeta sumpah satria teh.
0: Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
2: Lobana paranyang kokod teh
0: mah. Lobana mah paranyang kokod.
1: Jadi moal dibikeun.
0: Moal.
1: Kumaha lamun kaula maksa?
0: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
1: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
3: Masihna cara di negara si lain meureun ngan ukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang rakyat teh dijual.
3: kadang-kadang nih duit rakyat oke dihakan dileg-leg. Oh jadi dibagong harus buhung hese ngaliuk
2: mataku si bawah ini gitu.
3: Oh
1: jadi mua dibikin
3: mua
1: bener maksa kaula oke
3: kaula bakal nying harapanana
1: ah bade maksa we
3: lamun maksa sok di mana pitempatin jeng kaula urang pada-pada oko pikiran pati
4: ih agan ulah agan
3: sawios dan jisim abdi majal mati berharga kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan mahan pati Arjuna tega pikir melaan rakyatna tah kitu ai pamimpin nu bener mun
2: teh pamimpin anu iman
3: nya pamimpin anu iman atuh kenaon ngayakeun yayasan Amalilah
2: oh percaya
3: nya ai teh kitu mah
2: panahna
3: terah ningrat gunungan nek mah
1: bener anjen wani kakaula
3: ora wani dening ngapa kulanang koe lanang ya pada-pada lenang ieu dah sawieus kan abdilah kaharepkeun ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pikeun pati
1: di mana tempat anu lega
3: di lebak aya lapang urang didinya oko pikeun pati
1: oh bener diantos atu sok tungguan bener urang dinya anak rakyat.

0: Ya Aish, abdi teh teu leutik diakod-akod ti jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi, kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena
0: akang. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna.
1: Mah. Gede kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, bae ulah.
1: Teh sangka kitu teh
0: mah. Sami abdi ge pa. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto sekap mak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Mak sareng bapa, dihampura jang ayana.

Wala dia balan. Hot buta hal hot buta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul.

0: mana geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah tinggalikeun.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Sapira deh.
0: Teu sapira sia. Teu sapiring geuning euy.
1: Dipinju teu sapira.
0: Maruk ulah ilah. Mana we teh sanes dunungan ulah deh. Ari bapa maneh, eh? Bapa maneh nyumput ulah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi? Tinggali heula panahna.
1: Tinggali.
0: Panahna tinggali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda.
2: Jauh.
1: Da jauh dunungan mah lemes.
0: Ye, nya nu agan geuning ieu mah. Hor, ayeuna dewe ka mana ye euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta ka? Aden.
2: Are-are we nu bogana mana?
1: Sana pendangkeun aden.
0: Eh, iya geuning deukeut.

Alah, tong dicongengkeun sia gelo. Mun tong dicongengkeun aing, mun tong dicongengkeun kurang ajar. Wah!

0: dirais moi. Ya, sial.
1: Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu deuna wae.
0: Wah, moal kuat sial. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba nek dibikeun Arjuna si Semar.
2: Hancur lebur papan kari tulis aing teh halangan.
0: Dua dah.
3: Dua kalanya.
0: Baru kana kumaha meureun.
2: Wah, silakan.

0: dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku dedeleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning ka raya teh daek datang. Make jeung ngarangah erengeh ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Naha geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Ngarepek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan?
0: Nya.
1: Alus mimit, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kamardikaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Dan naonan geura pikir ku yeuh.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apal pahit getirna
0: kitu eleh keneh ku paningrat ye duh oh nyaah ka urang
1: bakti sosialna atuh
0: bakti sosialna gede nya kitu cenah oge mudah-mudahan panjang yuswana
1: amin amin
0: tambih-tambih deui rezekina
1: amin
0: geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Oh, teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ari akang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah.

0: Anak aing kaget ya.
1: Duka teuing kuat tapi kawas teu dendam kawa teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Sumuhun kulaha.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?

0: Шимар, nah si ajempe. Oh, api-api, papaehan goblok. Ah, ya. Bar. Semar. Soak mun si eta. Murak mun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal nu ngaganggu maling layang Jamus Kalimusada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang Jamus Kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung. Eta si Bima galak teh hirup jelema jeung. Wah, ieu wujud dek disakuan.

Urang nyarioskeun buwar liah jeung Jang Ian anu geus tepi ka lembur Cisasak, nyaeta lembur asal buwar liah teh ya. Lembur matu banyar karang pamidangan tempat lahirna ibu buwar liah. Memeh ka kota nyaeta aya di lembur Cisasak, asli urang lembur Cisasak. Barang datang ka imah Nagan Ubed kasampak teh keur araya keur ngobrol paduduaan. Atuh bungaheun pisan kadatangan adikna teh, Gan Ubed ngabagiakeun bari someah pok nanya.

0: kade larinya meser anak ontanya.
1: Ah, anak onta lahuta ian mana sina deket atuh.
0: Ia nyerengeh seak-seak sedana luak leok dina pengkolan terus nyempung muluk ke Bandung buar liah reus boga anak lalaki anu gede wawanen geus teu kagok init-initan oge sabab najan bapana mungeun oge bisa diantar ku anakna nyata Ian. Teu ka tatulila na di jalan kocapkeun bae geus tepi harita teh. Baso sore buar liah calik paduduaan jeung Pak Aris Nyi Yayen jeung Jang Yayan di kamarna masing-masing. Harita buar liah langsung ngabudalkeun unek-unekna. Teu aya nu disumput saling nungkeun. Atuh mani gogodeg Pak Aris teh. Tetela buar liah nekad kekeh peuteuk ka hayang init Bunga Haji alias ka Mekah teh ya.
2: Nya, ari kekeh jeung kekeh mah Bu, taya salahna. Bapa moal bisa ngahalangan. Tapi aya dua syarat anu kudu dicubonan ku ibu ieu teh.
1: Naon syaratna, Pak?
0: Buar liah bungaheun dari idinan ku salakina.
2: Syarat nu kahiji ngabengku kana ibadah haji. Omat ulah boga niat sejen. Omat ulah boga niat sejen init ka Mekah teh. Pokona sing satuhu kana niat anu sarupa. Ulah aya maksud piknik, ulah aya maksud dagang, ulah aya maksud-maksud sejen sajaba ti niat ibadah haji, ibadah ka Allah.
1: Oh eta, nyakantenan atuh ari kitu mah Pa, da ibu oge lain budak leutik atuh.
2: Syarat nu kadua, nya eta kana ngawengku kana urusan kulawarga.
1: Maksud bapa kumaha?
2: Aya dua hal nu kudu disatujuan ku ibu. Mun ieu teu disatujuan, bapa moal ngidinan pikeun init ka Mekah sasoranganan.
0: Pak Aris rada tanes pikeun ngawarah buar liah sangkan ulah anger bae adatna.
1: Duh. Ciga-ciga nu abot ieu mah naon eta teh, Pak? Syaratna teu kadua teh, Pak?
2: Kahiji, mobil teu meunang dipake ku si Ian. Kaduana, si Ian teu meunang dibere duit leuwih ti 10.000. Ieu penting. Keur ngajaga wibawa jeung darajat menjadi kolot.
1: Har. Naon maksudna ieu teh atuh? Make mah mawa ka anak urang.
0: Buar liah kalah tumanya.
2: Satuju atuh henteu yeuh?
0: Buar liah ngahuleng bari kerung, seutik oge can ngarti kana tujuanana. Buar liah rada paureun ayeuna mah da niatna bisi teu disatujuan. Mun Pa Aris teu nyatujuan, gan Ubed oge moal wanieun mawa, sabab bakal jadi masalah di dituna. Atuh buar liah kapaksa eleh alias ngelihan maneh ayeuna mah.
2: Kumaha satuju?
1: Mangga satuju. Tapi jelaskeun heula maksudna atuh Kang.
0: Barabat Pak Aris nerangkeun tujuanana ngeunaan akhlak jeung laku lampah si Ian anakna nu anyar-anyar ieu loba laporan yen Ian geus kaleuwihi. Dibejakeun contoh-contohna nu dumasar kana laporan, boh laporan ti Yayan, boh ti luar, boh kaasup laporan ti Pa RT tea. Kapaungan Yayan kacila pisan. Atuh puguh meni ngahuleng buar liah teh. Karek harita ngadenge beja nu sakitu lobana, ngeunaan kagorengan lampah Ian, teu aya pisan beja anu ngaluskeun nu matak ngabungahkeun, kabeh matak prihatin, kabeh matak ngajengkelkeun.
1: Pak,
2: kumaha?
1: Nah eta laporan jeung beja teh bisa dipercaya.
2: Bapa geus ngabejaan Pak RT jeung Mang Inta supaya ayeuna datang ka dieu. Rek karengsekeun urusan hutang ka Mang Inta teh. Bener jeung henteuna ieu kejadian engke bakal kasaksian ku ibu. Teu apal ibu mah atuh da jongjon laporan ka lembur, menta widi, menta widi, menta widi hayang init ka Mekah. Di dieu budak diculkeun.
0: Buar liah ngahuleng deui. Rada seungah ari ngadenge kitu mah. Tuluy mikir naha kudu kumaha ari geus kieu. Da jelas wibawa jeung darajat kulawarga Pa Aris ngaruksa ku kalakuan si Ian budakna.
2: Jiga geus kitu we kuduna. Karek oge jempe nu badami trojol tamu duaan, horeng teh Pa RT jeung Mang Inta
0: nunggas dijanjian tiberang keneh sangkan datang ka imahna Pak Aris. Atuh puguh atuhun pisan Pak Aris teh terus nyarukan Ian, terojol Ian nyamperkeun. Puguh we Ian teh manis sepa, rewas nenyo Pak RT jeung Mang Inta nu datang ka imahna. Satuluyna sanggeus ngobrol saperluna, Pak Aris nanya ka Ian ngeunaan hutang-hutang natea. Mimitina mah Ian teh nampik, tapi sabada diterangkeun ku Mang Inta jalan-jalanna akhirna ngaku karena kasalahanana.
2: Nah, mun geus kieu rek kumaha ibuna? Coba.
0: Pak Aris nanya ka Bu Wardiah nu kita tadi ngahuleng wae ngabandungan nu keur debat.
1: Nya beresan we atuh Pak, aya kieu mah carana. Ngan amanat ka Mang Inta sareng Pak RT. Ieu kejadian ulah diucah teh ka nulian. Nya Pak RT oge Mang Inta.
2: Moal atuh Bu, moal Bu, mangal ah. Insyaallah bade diistokeun pisan ku sim kuring ieu teh. Nu penting mah antara urusan Jang Ian jeung Mang Inta kedah beres ieu teh.
0: Atuh geus kitu mah hutang si Ian ka Mang Inta cereng dibayar lunas ku Bu Waria. Kalayan kasaksian ku Ian, geus kitu mah beres weh badami teh. Pak RT jeung Mang Inta amitan bari mawah hate nu lugina sabab tujuanna hasil kalayan lancar ieu kabeh tina kabijaksanaan Pak Aris. Harita keneh ieu ni papatahan ku indungna malah janji ti Pak Aris ge diterangkeun. Yen teu meunang make mobil jeung moal dibere duit leuwih ti 10.000 sapoe. Kitu oge mun aya perlu penting, mun teu aya mah moal dibere duit sigana mah. Eta ancaman ti Pak Aris jeung indungna.
2: Kitu Yan. Kaharti atau hentem?
1: Kahartos Pak.
0: Cek Yan bangun lungse. Tapi hati namah teu narimakeun eta budak teh, dasar budak buraong atuh. Kalah amak we nu aya. Sabab mun nya aya kajadian kitu geus bisa kabayangkeun. Ian bakal ngocot ayeuna mah. Bakal moal bisa macem-macem, moal bisa laluasa ulin, moal bisa curak-curak jeung babaturanana, moal kawas biasana. Tapi ku ayana Pak RT jeung Mang Inta nu datang ka dinya, Ian geus teu bisa minge ayeuna mah. Teu bisa alesan kanu jadi bapa, kapaksa nyerah karena kanyataan. Aya nu sedih, aya nu bungah, aya nu amek, aya nu lugina hate. Harita teh Ian mah keur meujeuhna sedih ati asa ditalikung ku palaturan ti indung bapana. Sedengkeun yayan adina suka bungah mani asa lugina sabab usul manehna dijalankeun ku bapana sarta disatujuan ku indungna. Tapi putusan Pak Aris mawa akibat nu leuwih goreng kacida. Sabab Ian jadi nekad ayeuna mah mawa karep sorangan nu biasana sok balik tengah peuting. Ayeuna mah balik isuk-isuk. Jeung tarawani terang-terangan deui, sakapeung sok langsung unggah ka kamar tina janela. Panto dikonci. Bapana ka kantor Ian mah sare ngaguher di kamar, lalampahan juga kalong, peuting ulayaban, peudang hees wae si Ian teh harita teh.

anu disebut Talaga Nirmala. Asatiku hante make jeung ngajak gelut sagala imang keluk naon kasang tukang Rama Bargawa. Ayo nyanyi anjeun laki langit larang jaga totosan bujarang urang. Gara sampeurkeun ieu kaula anu ngaran Gopala Seta tedak negara Parangsewu.

0: Sang Nalendra bibisik Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jalma anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Unira kangan dika. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa.
1: Roko pinu gawe.
0: Anu ngaku ngaran ieu mah Jagdi.
1: Raka pinu gawe.
0: Rama Parasu.
1: Kaula kene.
0: Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna?
1: Memang teu salah.
0: Ari ieu anu kaula memang sarua di surat ti anjeun.
1: Memang teu salah. Di kaula.

Na ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasangpan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Bukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasu dina waktu eta. Yakin ieu kampak doung dipun balang sorana ngahiung ngablesat tina pananganana irama bargawa. Nimulkeun sora anu matak cing paruringkak bulu punuk cing jeritna jurig cing karosyakna barakasakan ganarawa cing cararowok. Nimulkeun kakeung di ieu tempat. Atuh kukituna Prabu Mahendra paksa elasti kersayang dumampara. Kasabet pisan beungna dugi kasapar sapisan.

0: meuli.
1: Namahana ieu wae tos
2: lauk teh jigana can seubeuheun nya.
0: Lauk
2: jeung buaya teh
0: tah. Jeung buaya nya memang moal seubeuheun atuh da. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi si suganane susuganan di dieu kaula sugan ku sasatuan dek dipecahkan teh sakali deui. Nah hayang nyaho teurak kaula ku buaya sakalian dek ngageceburkeun maneh kaula. Nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa. Iyo uy. Kayaan di eta situ memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk. Nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak ngadon cinggero nyerang kayaanna.

kaayaan Raden Gopala Seta anu ningali kana laku lampah narama bargawa.

sanesaku lampah jelema deui kalayan neme ningali kajadian anu sarupa kieu. Boah, ieu mah lain manusa. Nah, ieu manusa apa naon? Rama Bargawa. Ieu sih hareup panen anjeun hiji deui. Gerah hayang anjeun.

0: bener nyeta poho hampurawe gopala seta hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho
1: ari soal gelut mah gampang ngan kaula dek nanyakeun naon ieu teh maksud jeung tujuan anjeun teh naon teu kaharti kaula ayeuna anjeun kudu beneng jeung kaula naon pasualanna jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula aya gantar kakaitanana tapi anjeun kaula pan kakarek ka papangih ge kakara
2: ya tukang lantaran sakareupeun
0: Cukang lantaran nama kabejakeun ajen teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngalageutih kaula. Da tetep ieu mah ceuk pangrasa kaula mah geutih kaula mah bodas.

0: Sang Wisnu.
1: Nanging aya deui emutan. Kalayan ieu emutan teh nimulkeun ka pusing. Nyaeta kupalaena.

0: gawati kiwari cingarti.
1: Nyaon.
0: Bajuna aya geulut mah.
1: Abay baju ieu.

0: Jawa. Lukiin rek dianalkeun teh. Toh tah tepot.
1: Ujang deuleu itu teu beunang, Ujang.
0: Regawa, rasakeun itu mah kaula. Hayang.

jadi titis tulis di ajaling kasih. Memang kajadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung uruh hukul. Rumah sakaula sapanjang hirup teu leungeun ngagugulung kaujugan jeung katak.

sah anjin ngaku Batara oge saksi kaula kalayan kaula tuluykeun perjuanganana tapi lain dina harti gorengna ieu mah perjuangan kaula dina teneng ludeng hanteuring ranjing hareupan sagara rupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri ngarugikeun ka nagara ngarugikeun ka bangsa jeung ka sasamahir sasat di dieu kaula rek nitis kanyaah kaula kadedeh kaula kawani kaula nya ka anjeun teruskeun wani dina harti nying harepan sagaro papasuala wani kuayana bener sieun kuayana salah itu Raden gera aku Batara kuanyeun kalayan ngaran kaula Rama Bargawa miape dina wujud anjeun pake asma ku anjeun atawa ngaran kaula Rama Bargawa kalayan sah ti ayeuna anjeun disebut Batara.

Urang nyarioskeun buwar liah jeung Jang Ian anu geus tepi ka lembur Cisasak, nyaeta lembur asal buwar liah teh. Lembur matuh banyak